mpanimfoɔ de adwuma bi ahyɛ me nsa nti mekɔɔ kwan no so mekɔyɛ akɔsi dowenya yɛse yɛ kwan no a ɔmoyɛ no ɔkɔntrata no wapaipaipo bi wɔ hɔ bɛɛ te sɛ wama ntinie pipe no yɛnsɔɔyɛ yɛntimi nrepɛɛyɛ ɛno nti wɔn mu ate hɔ se nsuo ɔmonya bi nnom deɛ ɔmoka kyerɛ me na mekan yi